0: ye. Father's Day celebration, no yasa semu o. Asem perfect papa, ye kwa juma dia. Ye ye de po jano mwa baso no. Afi ye ye ne grand buffet.
1: Wana o papa mi ye shen chie, na sin chie no.
0: Ay asem perfect papa, ye kwa grand buffet 2026. Ye celebrate ye jano mwa. Oma semu, mani mi fi frate ye.